0: اگر بات محبت کی جائے تو ہمیشہ الفاظ سے شروع نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف دو نظریں ٹکرا جاتی ہیں اور دل اپنی کہانی خود لکھنے لگتا ہے، اور ایسے میں جب کسی کی آنکھوں کا خیال آ جائے تو چاندنی رات میں بھی دل مسکرانے لگتا ہے اور تارے بھی کہیں نہ کہیں حسین لگنے لگتے ہیں۔ یہ ان چنچل نگاہوں میں ایک ایسا جادو ہوتا ہے جو پل بھر کی ملاقات کو عمر بھر کی یاد بنا دیتا ہے۔
1: لاگا گوری گجریا سے